0: Taz tumko vavy.
1: Fahaleovantena hoe ny fahaleovantena dia tsy natao mihitsy hoetika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiguka mamy ny isam-baravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asoloteny biasy fa fahaleovantena dia rai n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonehantena rakofana avinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sidoka ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avympirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hianjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anaja ny an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany zay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampielezam-peo kanefa tranony dainga fa fahaleovantena milaza ny eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendry namoizany ny randy. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena say ka mijoro hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena etim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Tiako sakany sy andavany izao fahefana feno atolotrao ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: Das tun Quavi.
1: Fale a tena fale. Afaka manefa ny didika io satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefana ny didy io ka dia miantso ny vahoaka malagasy reto zay mananjo hifidy a tonga hifidy.
2: Tena famoronana asany e, tsy hoe ny fanjakana nandamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy, arovana izy a, omena azy ny jiro, omena azy ny lalana, atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ratany. Tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tona hita fidotroany rano any, jiro any, lalana, eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana. Manana traikefa amin'io azy okobe fa zay matahotra anao ain'io. Zany manangana izyiny zany aiko zany
3: za zanakiray nanaitra vao niditra tato a dia ny tsy fahatombambana anareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsarainy izy ity, tokony amboarina izy ity satria fantatro fa maiky iny izy ity, tena mai izy ity. Ary ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka. Fa tena misy hoa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa daolo izy de zay ny mahatonga hoe maniry toera maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy a rolany a de zay ny mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheno ny teknôlôjia vaovao vao mitranga.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Fanatsateza masera reo raho. Pamonjy la mesa maray, servi fa izay. Natolo soa fianaraka tesizy raho. Vita sakramenta, laniko tsy misy pito tsy didy folo anaty testamenta. Ohatsy, Deuteronome toko fahalimy, andininy fito folo amby no valo folo amby. Hoy re, ka mamon'olo, ka mangala valin'olo, ka te halatsy, ka manaova volombelo sandoko handavoa ty namanao, ka maniriniry koa ty fananatolongonao. Zay ty anatsy. Ty say feheza, ty foro hiza, tsy hitsiriritsy hamboly fialona, ndre amty fiaina, ndre amty fiainana, ndre amty anana, ndre amty valiny, tsy azo atao. Hinteha maso avao. Ajabe imasera reo raho. Fa ho nanampisa ereo koa aza fa potsy aloha ty fotoa, nandeha nianatsa an-tany lavitsy ka la nahita fiaina tokoa, ny bolisa tsy mberoa. Olombelo avao koa moa tena, mandakilema, mandia tany ka lena. Nananjananja ty fataon-daty, nahavitavita raha raty, anaky masera raho ro nanao fahota mahafaty. Mena tsy aho. Hafatsy mama, haliniko, boto tsy katesizin'ny fihiniko, fangampanahy tsy niliniko, tsy fananara ro tsy niampy, fa za ro tena tampy ka tamy valin'olo ro nirampy. Tsoforano aho raiko fananota. Potraky tamy lehilahy io ty fanahiko. Zava-misy nefa fahaiko, manambaly manananaky e, ary tsombia ho ahiko fe resaky nataonay koa ro nanita tsy ty saiko. Manampitiavanahy hoe i, zay ty nataony torapo. Tsy naisako say sasokoa ndra vandy izay ndra to, fa ti ahy tompo masy fanila, raha fanikinia avy amy rano linisako, le ny sokafoko taminy varavarany paradisako. Momireky tsy andohako aby ka sokasoko nisy taminay, ny aindako marina aloha zao tsirony fitiava zao tamizay, na ankiny aho na tontany, tetia teroa, genagena koa nankafy tambany tatoa. Resaky ka resaky, fa ti ahy vetsivetsy tsy tanteraky. Eritreritsy sendra nandeha fe ampy azahoako tsiny, fa ho tako anatrehan-janahary ndra tsy nataoko aza iny, satria ny fisainana hiany koa dia nisan'ny heloka noho ny zavaky nasa hatao. Ty fanente ampelana lehilahy anaty faniriahan-janto azy le fa naman'ny nijangajanga avao, ka lafa baka nandiny tena, miampangatena zaho. Nanota aho tamy faniriako, tamin'ny eritseritroko, tamin'ny hevitroko, ary tamy raha nikiniako. Fahotako izany, fahotako, fahotako bevata tokoa. Indrindra moa fa le lehilahy etoa, tsy hafa tsy ia fa mbo valy ty namako avao koa. Malahelo mafy aho amy ty say raty vitako. Namana mpandroso haintrano ro nananako eritseritsy hivadihako. Naniry mare loatsy aho saky mahita an-drozy amasoko mifampihamy mifankatea. Ka vo nampilitsy resaky tamiko le lehilahy, ingy zaho nandrevirevikea. Masoko nanenty, namitaky ty foko, foko naniry nandoto ty saiko, saiko tsy voafehiko ho nandavo anahy, fe nalaky nihiratsy lafa nibisibisihy ty fanahy. Laha ty masonao iry manafintohanao, omboto alao. Laha ty tananao na ty tombonao iry maminganao, tapaho. Fifandraisanay sy le lehilahy, mitapahiko. Zaho koa mino fa any mbo misy anjara ho ahiko. Tiahin'olo, tsy robahiko.

0: Klaas Tumk Vavi.
1: Tena kely teo amin'ny faharoa dia nanotakaina mihitsy satria efa derinay minitra ilay izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjara antsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika ntsony
4: hita taratra zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Ny aina nisy fifankatiavana angesa be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.
5: Raha nisy tondra-drano dia nisy ny havana

0: Nikolaas zum Quavi.
1: Nanjana kandroane loa. Smart. Efa manao daholo ny olona. De tsy hitako le hoe olana andika lalana. Saika manao daholo zany ny olona amizao. Atrany amizay larana nalehako tany. Nanatitra olona teo Analakely a. De ny andro tena ny andro eo amin'ny adindray latsaka teo. Fa saika manao kaso bosy daholo ny olona. Ny eritreritra zany a. Le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a. Fa tsy miandry sazy. Zay ny eritreretiko fa tsy de voatery hoe hiandry sazy foana vao. Satria matoy ny olona ny vela mandrosa le toetsain'zareo mihitsy nefa voavolavola any fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy
2: ay ohatra miatsa le sazy a za mantsy zao avy any amboromelala zany de nandeha nakaty a nandeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe e mety misy fanadiovana sy ny tariny de tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'la izy e amina zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation ana route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany loha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: afaka mpiarina rehefa hoe zay mety amin'la fanjakana de efa de afaka mpiarina matetinga ohatra mbola tsy de nisy ny savy e mbola tsy de nisy ny savy atety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra
4: fa imbetsaka fa miantra le sasy tenynalakely teny mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny izy aloha tokony tsy atao e satria to atin'la olona tsasany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraikitata sazy azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Va via!
1: Ty efa ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry n'ity fisokafany lalana ty. Ie, ho any amin'ny province Tuléara, ho any Ankazo aby sud. De niainana anazy de arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara biby fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele. De tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinahitra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja hoentina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndray ny za voatady vola inavaratra ao amin'ny Mazava. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe vonda aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandeva hatramin'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Tsy efa tapa-bolana angaza zay vao mbola tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe kasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Avy any Betafy zao zay a de ndeha ho any Antananarivo. Sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be, mafy be. Asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa avy any ambanivohitra. Fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy fa fijaliana be daholo. Eo amin'ny mpitatitra zany de tokony hoe ho sarotiny ihany aloha le mpitatitra zany e hoe amin'le fidiran'le olona fezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croise le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny taloha tsy io fa mila mitandrina be.
5: Toerana analeha aloha avy any Betafy a andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty Antsirabe andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana. Avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafan'ny lalana hatr'izay e. Fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: κουλάς του μου κουβάβει.
1: Να το έφυγε ο Φανανανά Ιουμπούνα να τη Φανανανά Ιράς απτήσουν μάρ. Βότα βέρεν Ιησούσι, Ρέν, Ιεπεπέ, Οπτάν. Ήτσιν ουρκύρεν ένα μανάτσας. Σαν έμιλα φάνε τάνα να πήπη. Κουκού σαν λέτε, τσένα μίτσα σαν μίλα πιάσνα. Τάνε αμπάνι, τάνε τενάρα να νικίσκελε ανάτζαν. Ρέν, παραβοτσάμπλε φάνα πιάσνα.
2: Sai fa nana nimbona na izy tao dia fa nana panjakana rehetra. Atseto aloha izany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fanajana tsika tsy ampy mihitsy izany le fampitaizana sy fampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika izany no mahatonga an'izay. Satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ilay fa manimba fotsiny, mangalatra. Ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabeazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba tsony ireny.
3: Fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbonana vahoaka zany zay hoe fananana imbonana tsy dia misy manaja firy tsony le izy amin'izao fotoana zao. Teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy ny izyko. Ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sombaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany tsy kateraka evitesy nefa tsy dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy. Tokony isy lalàna mahentitra mihitsy zany aloha ny tena marina. Tokony isy le lalàna mahentitra dia amin'izay moa manaja le fananana imbonana le vahoaka.
4: Ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny besiny mafy hitambarana zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa. Misy ny olona zay mbola tena manaja fitiavana malagasy manaja zany hoe fananam-pirenena zany a dia tena manaja tsaka ny sandavany amin'ireny. Misy ny mpianatra teko zay voabe any tekony a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy aterina any amin'ny toerana izay tokony ametrahana azy. Vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana izay anankiray aloha miainga avy ao an-tokantrano ilay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka izany mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa izany fampianarana izany. Le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.
5: Miasa va, miasa va. Sy ny hafanà, sy ny hafanà.

0: Vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangany le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao verangah de mbola ampiakariny ndraiky ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto. Zao ny elanela na randalana.

0: بلاستم كفافي.
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny fisehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andao tsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany, satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sy paka sy mandipaka ny areny voajanahary. Zay no fifandraisantsika, fa tsy maka de mamerina mandraka kehitriny io, lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy de avy eo lasitsika. Zay zany no de io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana de hoe ndao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anao valibabena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitaraina karapitso, ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandry antsika raha tsy dia n'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny, fa fifandraisana nahasoa de mamaly soa. Mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano, fa misy ko ny olona miraharaha. Ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na de vitsy aza, de ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity, satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso, ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy, satria nahita soa dia averina ny soa.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

tsy volana midinty mihitsy nanahaka nanaingampa na tsy akatra satria raha tambatambatra ny soratra vitatra amin'izay efa tonga teny dia aloha zah hira hira ny fiainan'izao tontolo izao zay kakotsirano tsara

tsy ho atao kadoa. Fanondro adala ataoko sorona fo amratsatanana. Satria za olo mifanahy anaty soratra misarina piramida. Nofa kompasy ekirany la croix de raha kôlia tamin'ny fiainana za Davida. Satria za olo nsaina mandinika amin'ny voninkazo ny fiainana. Efa tsy olo volamena anaty rima miaina. Teny tsara sy ratsy isaorana fa tsy hitarainana. Satria za olo ny vatana avy any atsafatsafina misaoteny amin'ny Everest. Tonga any aty mbola miakatra foana anaty fanoratana. Ary efa tonga ao am-ponao a tompony hafatsy

0: क्लास तुम कफाफ ही।
1: Io zany amiko ny fahitako an'izy fomba fietana miady daholo izy tsy voata amin'ity taona ity ne nisy ny fahavaratra tsy voatra amin'izay na hatramin'izay nisy foana ny fahavaratra fa io zany va olana ao anatin'ny jirama mihitsy io a fa tsy resaka fahavaratra sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana ndray ny efa ataoko efa mahazatra ny olona iny e fa miaritra ny olona miafy ny olona dia tsy hitan'izay atao zay ny hitako hoe olana vokatry ny tsy fandehanan'ny jiro daholo zany.
2: Eo amin'ny resaka insécurité zao raha ohatra hoe tokony misy mirehetra poteau mirehetra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana mo mahatonga anazy tapaka koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka ny fil menjera ny poteau ohatraohatra zay ny ama zao nahazo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay.
3: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'le fahatapahan-jiro e, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'le fahatapahan-jiro satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiro mihitsy. Le resaka le ao amin'le resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyne tsy hitako moa zany zay volazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivoana firy loatra zany le izy fa ohatrany donainy eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vola jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana.
4: Anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa, zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io. Matoana niova zany niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany. Efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Izy koa moa entin'ny aretina mandeha amin'izao an'izao na dia efa mihely ely izy de tsy hitava tsy maintsy manao zao zay mankety azy fotsiny ny atao
2: ny resaka sakafo nga manelo iny zany matetika ohatra nrehefa fety 26 de mazava ho azy ny sakafo kely atao ihany arahana amin'ny fianakaviana tsy anisy zay fiomanana fery fa teo ampelatanina ihany no nanomanana azy manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikely
3: tsy mamisy ka misy any atokantrano ka le izy tsisy vola manina manokana fa masotsokony e zay kely ananana nahiratra tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny mitsilotsilo an'le lansera kely ireny dia samy vita de tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety e mangina
4: fa manao sakafokafo ke zay mampifaly ny ankizy fotsiny dia zay ny andavanandro ihany fa zany hoe mampiavaka kely azy fotsiny henakisosy saramaso zao natao zay ny azoko azy zay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nozao areta zao dia eo tokontany ihany mamafalina akizy dia mirarotsoa malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao ara dia mirarotso mba ahita fafinaretana aminy any dia mba ho tratro ny taona mitsingeringerina indray tsika menakaro
5: ny fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay maso ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena Madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo ny manao fety a dia manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany ihany zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: तुमको वाह भी
1: varcha voshary avy ty vohitriny vohipeny da itony ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeny da iahiny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angala amin'ny vokatra anay tony da sy avy zany nohony fanakanina isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraiky akoa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogno da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy managna fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voateha zany midiboka an-dragno kilagnarety da sisy aminaiky agny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ay tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da amizaho zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany sady da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky ah da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: لاستم كفافي.
1: Ty amin'ny ara zao amin'ny isa tapaka aloha dia mandeha kely dia tapaka dia mandeha kely tapaka dia mandeha kely dia nefa ilay fitondram-panjakana reny tsy mahita vaaolana mihitsy afa tsy le jiro kapoaka reny zarainy amin'ilay olona isan'andro lavy zao. Ao zao amin'ny complexe zao filaharambe efa misy ady sahotaka mihitsy hoe ady kapoaka hoe dia samy hoe vaaolana hitany le fitondram-panjakana amin'izao hoe amahana an'ilay delestage fa tsy mbana amin'ilay hoe jiramany tokony ampiny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'ilay olana ara delestage fa jiro kapoaka zao vahaolana tokony mandinika mihitsy hoe malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tolo jiro to fa tokony tonga saina la malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: randresaka harena amin'ny tanin'izy ireny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo zao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara nytafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto raha tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka lay fomba nyfisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany engeny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoan'izay fa manana areto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny o avy mity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho anyrain'le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: कुलास तुमको वाफी
1: Tombo lá, show da tombo vava.

maruke. Dan tak turut cakap kemangan.

الثروه. يا قلقتي مثلا ها

0: Astomiko vavy.
1: Oloa mba fiarova tenako izay mba mividy an'ity mba tsy handray ny rivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy e. Ny olona koa ny mpividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoky ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretina intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tenako. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Izay koa izao tena tsisy na hanina hohanina reto tena tsisy.
4: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
5: Fiarova tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a. Mila tokony manao tapombava izany efa n'izao tsy nanota. Raha ny tena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra an-trano dia tokony manasa tanana foana.
6: Firavina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

पहले मैं आकर तेरे नो मैं आकर तेरे नो बहुत सारे

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyrivo, ary ngamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyrivo. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza izay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angambala sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo tao ompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba ilay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany, sendrasendra angamba izaho ilay vaobaotra namihina anao nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: Shoto tumbuku la, shoto tumbuku vavi.
1: Efa nanalavitra ny azo le ferina ny olona satria tsy afa miafa amin'ny ampelatanana tsy afaka mionona fefa eo ambony fanjana levina no aviny miorona di sevitra mivorona manidina samborona fitepony fo efa tsy nahaleo mifavany hihinana mifeo fieritreretana efa naneo fanginana raha vao azy ny sotoavina natsoro mbanosa
2: nomory akaiky ry avako ny sa.

saina tsy lavitra ary marina fa miratra fomba fiaina efa misokajy ny tena no sahalahala amin'ny biby filana ranofo manaikitra efa tsy natao makify aizavaiza tombon'ny tany tsisa mendrika ilay paradisa ny tany amboalohany sanatry iverendrika madagasikara ireriansa.

0: تمكو لاش تمكو فافي
1: فيلفيب فارتشا فوشاريا فيتي فويتين فويبينو دايتون في فيلومنا يا تشم نيبوانا تيتومبون تاندان مي فارتشا فوشارتون مي فارتشا فوكا تفويبينو da yaya da sumang messing shaki da fiavana ny fazakana nay izany mahatonga ny raisa karazana isagnekenan tobily amin'ny rabo daholo iaby kanefa ndray izany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy izaho zany a da tokony ho avy zany tobily Antananarivo amin'ny faritra abydaholo gnagny angalany tovokatra anay tony da siavy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanzakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogna da silafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola silafo satria ny tobily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy managna fotorany aby olo andeha magnano zorony agnalandraigna agny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voatery zany midiboka an-dragno volagny arety any da sisy aminayty agny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky agny da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanzakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kay ny da salana sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagna ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da mizaho zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho fapy misy azaka da izay ny taragnanay avako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: atia multivers univers superama voalacté planeta tany ilabola tany atsimo afrika gaskiara iarivo olotia aleo isafidiny asambarana eo anatrehany

Sakitsy mandai trano fanany eron'ny fotoana. Ino fa voasoratra ndray ty mitolana ho an'ny sefery. De ty ny kajakandrina hafaina anaty cause quantique. Aiena amin'ny fisarasarana ambapitombona fanampiana. Valine nofontsika manga, sy fanilomatsika

0: لازم كفا فيه.
1: يو جاني عمكم فايتكم ليجا فوبا فيتنا قاعد طول ليش تفوتام تي تون تي نيش فا فرت تفوتام سي تام سي نيش فونا فا فرت فايزن فاولا اولا وناتن جيرا ما مينتيو فاشريسا كفا فرت سن ريسا كتفان دي بالي وانا نيف اتوكي فما ساتان نولين فميارتان نول لا ميعف نول لا دي تشيتان سي اتو ساي ني تاكوي اولا vokatry tsy fandehanan'ny jiro daholo zany
2: eo amin'ny resaka insécurité zao raha ohatra hoe tokony misy mirehatra poteau mirehatra dia miratapaka iny dia lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana mo mahatonga anazy tapaka koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa dia tratran'ny orana dia ta menjera sasany tapaka amin'ny fil menjera ny poteau ohatraohatra zay nyama zao na azo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra izay.
3: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy. Le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha zany de tsy nety tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vola jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny hoelafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io matoana niova zany ny niovan'ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programma anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay dia hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Nicolas Tom que vá vir.
1: Lasaiko voalohany mandraka makasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite a. Hatramin'izay moa zany ny tantara antsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra nareo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny tia olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky, mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary izay dia manantona andreo tompony andraikitra isatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsy manko izay dia logika be hoe tonga dia leve amin'ny Francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafy fotsiny a dia logika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fisamborana ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zoa mpisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zoa ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindra indrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'la asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony fitantarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao no tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao no tena nahitana tranga angeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsindraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiong reny a renytra reny zany any am'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anankiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana dia ararotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvava.

0: Satan Nur.
1: Saya Agis.
2: Saul Raya Mancin.
3: Save Fal.
4: Salilah.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: ए फोना लो जाने हम लाफन रही छि दे रोटा नहीं लो जाने हम पे आओ से जो तो वाला जनो मैं सते ना छि दे मेते हमने लो जान ले सेटी तने जो से फट मते के नोटा ने बम मेते हमने जाने आशा भूत जान लो वटा नहीं जान ते ना बम मेते हमने ले वे फिवरुता ना ने वासा भूत जनो सिना मीब तोरा ने छि मेते हमने लो जान ले इजलु ने फा हमने मा फासा लमाना ना जंदा या e tokony hoe asa nanovana lay tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatra ny amin'ny tenako manokana ndri zay ohatra anay zao mivarotra fafa le ohatra ny hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatra anay zao mivarotra zay matetika sabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatra zay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izaindraiky io se satria mahomby la izy keo zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy keo
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy hoe fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe zay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro le hoana
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto
3: ny jediny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa sy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindran' le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika n'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positive foana azo avy aminy
2: na izy aloha nytany misy fiatraika satria na le fitedavanao raha nge sahirany sahirany raha am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaramakely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay miolana kely am'le izy
3: ohatrany tsy de hitako tsaka le tena fiatsaikany aloha e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa ho an'ny sasany peut-être ka mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy fa tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny ofizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa revoatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatram na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de nyeto any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay ka raha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: राना नवा नी लनुना ना चुचुचा तवमनी त्वेरना जय फाचेरु वनरो मायर फुचिका तवमोजोले जाया dia na pietsipon zavatra nisy tao a ary maromaro a ny mpitondra fanjakana teo a raha nahita nareo a latsaka ny ranomasona dia izao ny zavatra teneniko a io ranomaso latsaka io a ny amanokana dia izao ny teneniko a latsaka ny ranomaso a satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azolena ny fanjanahantany a ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy hitadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razam-bentsika tamin'ireny fotoana reny a amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ty amin'ny fomba tsy rariny tadidio koa fa tamin'ny 5/20 septambra 5/20 roa arivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsy rariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina na tsy aro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety lay fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety lay zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety seroa io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijororo tanora mijoroa an'ity tanindrazana aty fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena ty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: كلاش تم كفافي.
1: ndanjana kandroana loha smart efa manao daholo ny olona dia tsy hitako le hoe olona nandika lalàna saika manao daholo zany ny olona amizao atrana zay larana nalehako tany nanatitra olona teo analakely a dia niandro tena niandro eo amin'ny adindray latsaka teo fa saika manao kaso bosy daholo ny olona nieritreritra zany a le fahatsapahatena angamba ny tokony atao a fa tsy miandro sazy zay ny atreretiko fa tsy de voatery hoe hiandro sazy foana vao satria matoy ny olona ny vela mandrosa le teotsaindrareo mihitsy nefa vao volavolany ny fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy
2: ay ohatra miatsa le sazy a za mantsy zao vany amboromelala zany de nandeha nakatya andeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resakay hoe fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'la izy e aminahy zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana de afaka piarina tetinga ohatra mbola tsy de nisy ny savy e mbola tsy de nisy ny savy tety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona
4: efa imbetsaka fa miantra le sazy teny nalakely teny mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ey aloha tokony tsy atao e satria toatin'la olona sasany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalan'ny tompony nandraikitata sazy azy
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: pilih.
1: Ay, susah. Iya, panas enam sama ya. Mewah ya. Kita bayar.

0: κουλάς του μκβάβι.
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkvav.

क्लास तुम कुफाफ ही।

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: فالیا تے نہ فال اپ کا منے فنے تیت کیو اس تی ادی دماس نہ وان تان دازا نہ جو فنے فنے نے دی جو کتے میاں سن بھوگا مالا گاش دے تے زمانن جو ایفی دیا تو گئی فی دی
2: tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana andamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motivena azy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha raha tany tonga avinareo ty madagasikara fa misy tany malalaka tya de taona hita fidotroany rano a ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io azy oko be fa zay matahotra anao ainyio zany manangana iziny zany aiko zany
3: zaho zanakiray nanaitra vao niditra tato a de ny tsy fatombambana anareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa dolo izy de zay ny mahatonga hoe maniry keo ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy aro lany a de zay ny mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheno ny teknôlôjia vaovaovao mitranga
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

It's not for now. It's not for now. Masha. Yes, man. Alazo. Tuka suara.

0: Hast du Kwawi?
1: Dom verne fa tsolo zik zany. Ny fokotany petrahana tsy fantatrao ny loatrahana tsy fantatrao ny verne. Bono, ety loetsy na manao demi-tour. Raha tsy dira zany fa ianao milaza fa hody na. Ny loatrahana tsy fantatrao aho, fokotany petrahana tsy fantatrao dia tsy nomena tsy izy. Etsy se fa izy. Ene fa ianao tsy milaza hody. Etsy se fa zany na hody.
2: Io zany dia tsy anavana izy na izy izy a fa rehefa tsy mahazo le karaha tafo azo an-dalana mitsofoka aty amin'ny faritry tasy avy any anavamaka mitsofoka aty dia efa miverina zay angamba ny fepetra ary zay tsy namorona zay rehefa zay tsy nytapa
3: itony fitoerany ity atao hoe Ambatomiravavy eto a limitrofe mampisaraka any Analamanga sy tasy eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny fiandavany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ity toerana ity zany a dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoentitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamahavelively a ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire ary entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany a dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Surakatan Narifu.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Papala lambo vetoma da kasara fanara kwaja de tsi tsi tsitena voka tsara zale papala lambo votsi tetoma da kasara shatini tenena konsalia ndende shamefa zale le flazan ensemble ensemble radio de shamefa nan tele de shamefa zano fanda shakonas samana flazan zaro ava zono otembe mvovora eno de avantenen de mvovora eno de avantenen tsitem tu zale akafsina no de mtu
2: Kabe azo avy avao tompoko resaka lainga daholo fa folo isan-jato ny vaovao zany ny azo lazaina hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina misy azo raisina tsara e. Ae azo raisina tsara mihitsy a misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le toro lalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany indraindray mety ho any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: Amin'ny ankapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana zay zany no fandraisako anazy
2: tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasindresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha ny fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'la patron an'la mpanao gazety patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miainy vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery eo raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa sainginy zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy soratoko
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Yarabba mivavaka malagasy tsy vaky volo zay afaka mieno an'izao resadresaka dinidinika ambany tafotrano zao mba tsy anatra fa torohevitra avy amin'ny antitra za zao fokasigara taloha fokasigara be koibany avy efa ny Fidel Castro tsy vidiko ireny fa mimeny fotsiny telopake isam-bolana najanoko zany satria tsy mety eo amin'ny fahasalamako tsisy dokotera tsisy nananatra fa za tompony hoe tsy mety amin'ny fahasalamako ty dia ajanoko muchas gracias compañeros Fidel nysorako izy za zao ohatran'ny olona rehefa nisoro taoka moa tsy dia ataoko loatra fa nisoro divay nisoro divay dia najanoko tamin'ny 1958 valo amby dimampolo sivinjato sy arivo enina amby dimampolo akory aza satria za joueur mpanao baolina numéro 9

fahasaromariana dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizanatsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana na fampiofan'izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalahny asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindry ataon'ny tokony orinasatserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiainy, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny marina hatrany.

Mety fa aleo ny hafa ny teny azy tsara ka aleo manoratra momba ny ara zay indray. Betsaka mantsy tsy mahafantatra hoe inona ny tena ara na be ara ny artista. Aleo zay ny ataoka atotra ho am

0: गिलास तुमको फाफी
1: Fa mangina le fety mangina
2: ba manao sakafo ke izay mampifaly ny ankizy fotsiny dia izay ny andavanandro any fa zany fa mampiavaka kely azy fotsiny enao kisosy saramaso zao natao zay ny azo fazana izay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao reta zao dia eo tokontany ihany mamafaly ny ankizy dia mirahatro a malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao raha dia mirarotro mba ahita fafinaretana aminay any dia mba ho tratro ny taona mitsingeringerina indray tsika menafara
3: ny fanomanana enina amby roapolo janoary jin zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay maso ny fiainana fa fantatra ihany hoe fazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena maleo tena Madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a dia manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany any zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.